לא רואי כפר בי פה פה ריפונו נרפה הוא רואה לי אילי יורן פלן גזיף יום כמה הם על המוקו פבאי קיו אילונה הוא רואה לי אילי יורן פלן גזיף יום כמה הם על המוקו פבאי קיו אילונה